0: låtar som trendar på Energy.
1: Hey, it's Olivia Rodrigo and this is my song Drop Dead. Kiss me.